Кривачи отавнуда, совет ватан тазуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Июн айына 22-сини де приказ келиди душман чапкын эткенне, рахаттанганы сетсек ими гүлкенне, дазуунан капарсыздан өткенне, рахаттанганы чечек ими гүлкенне, дазуунудан капарсыздан.